0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: E da krenimo ono pravo, jel? Kaže Mile, smijem se, a plaće mi se. Čudan je to osjećaj, jel da?

Kaže Jelena, neka pjesmica za nas tri. Za vas tri. Evo ide Seka Aleksić za vas tri. I onda ćemo krenuti s baladama.